0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: on Powered Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei, mulle meeldi!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.
2: Jou, hei,
3: meie oleme Viis Miinus.
4: Täpselt nii.
3: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
2: Live videot Power Hit Raadio YouTube.

ja kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali, sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma, ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-s.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii Blitz und Überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.

0: ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10,000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1,59 €. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 €. Automaatkäigukast, kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
9: Skoda.
10: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Eestis märtsikuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed märtsid .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale märtsi mai jooksul staari märtsid , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

0: Peep ja Kristjan põrutavad kohalike ratsaasjade ehk kautšode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Suured säästud! Riimis on tudis piip! Broileri rinnafile Riimi, kilogramm 5,69, arbuus, kilogramm 1,59 ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Riimi, tark valik!
2: Autojuht, sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
10: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
11: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
14: Ilmateate toob teieni TF Pank.

0: vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mälupulgale anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvuti targast ja vali SanDisk.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Mis sa aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
10: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
11: If you're all in, we're all in.
10: Hallala. Kinodes 15. maist.
12: Kanep.
13: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
12: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
13: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
14: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
17: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
18: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
19: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi.
1: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
9: Uus hooaeg, uued kardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
2: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti Jook Optimal, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Teate, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: kollast aparaati 300 pluss paki automaati. Kui sa tahad paki saata teele ja kiirus loeb, siis Unisend jääb meelde. Üle 300 paki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
10: Ilmateate toob teieni DF Pank.

0: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah!
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.
7: A new flavor in your ear.
8: New music right now.
9: Turn the headphones up.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sel reedel.
2: Tudis Piip Rimis, sinu beebile või lapsele. Üks mähkmed Hagis, 11.99. Lasteriided kliendikaardiga miinus 40% ja raamatud kliendikaardiga miinus 40%. Rimi, tark valik.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda. Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remonti.

0: lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa! Oh, yeah!
2: Jaa! Yeah. Yeah.

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
4: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
5: Pedaal põhja ja lähme.
3: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
4: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Apelsini virsiku Charlotte. 300 grammi. 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi. 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
7: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
11: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
12: If you're all in, we're all in.
11: Hallala. Kinodes 15. maist.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
17: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
18: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
19: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
20: Sven Lõhmus. Mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
21: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
0: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
22: Ilmateate toob teieni TF Pank.

0: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu . täna õhtul TV3-s .
1: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka mitte .

0: jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus. Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei noh. Kanepis, ilu ja lille.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
8: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
9: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
0: Kuula Powerit ja võida Merchi.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsasjade ehk kautsjode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus.
2: Opa!
1: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakku. Kumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
10: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
11: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvik. Kall on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, apelsini virsiku Charlotte, 300 grammi, 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi, Philadelphia ja California norimakid, 420 grammi, 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
16: Ilmateate toob teieni DF Pank.
17: Täna öösel on mandril taevas selge ja sadu ei tule, aga saartel ja läänerannikul on pilvisem ning kohati võib ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur jääb pimedal ajal 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm peamiselt vähe sõja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse kuni 21 graadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt mõnel pool veidi vihma sadada.
18: on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Tartus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
1: Oh, ei saa Instat lahtigi teha , kõik on kusagil troopikas puhkamas , tahaks ka .
2: meil on troopika kodus . näe , uus troopilise ananassiga Aura Fruit . palju kergem kui teisele poole maakera lennata .
3: Aura Fruit maitseveed , armastatud joogiloojalt , Ale Kokilt .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: helista telefonil 1720 .
6: Nemad on profid , kes varastatud miljardid tagasi toovad . Guy Ritchie märulipõnevik .
7: If you're all in , we're all in .
6: Hall ala . kinodes 15. maist .
8: nii , miks te meid valitsusest välja viskate ?
9: Kust sa seda tead ?
8: Delfist lugesin .
9: väga lihtne , sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhja lasta .
8: Kust sa seda tead ?
9: Delfist lugesin .
8: no siis sa tead ju , miks me nii otsustasime .
9: ei , ma lugesin ainult pealkirja . mul pole seda paketti .
8: No siis tee endale .
10: loe Delfit . digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga .
11: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt . on Off , juba 25 aastat sinu tehnikatood .

0: Pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
3: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
5: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 € säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: siis Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
2: Here we go.
3: Hello, I'm Sophia Lestexa.
4: Today another song.
5: Let's talk. More music.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
13: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
14: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 €. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
15: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puiduvaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged rajoobitooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitus ABC.ee.
16: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
17: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
19: Ilmateate toob teieni DF Pank.
20: Täna on ilmestis peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, kuigi kohati võib ka hoovihma sadada. Lisaks puhub lääne pool tuul kuni 14 meetrit sekundis, aga soojakraad jääb 12 ja 17 vahele.
21: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
22: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
23: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
24: Let's go! All the hits.
25: Yeah, yeah.
26: Turn it up.
27: Power Hit Radio.

Power mängib non-stop muusikat ja hoiab sind samal ajal ka sellel kõige mõnusamal lainel. Mina olen Andres Eljaste ja soovin muidugi kohe esimese asjana üht lõbusat ja energilist neljapäeva pärast lõunat samuti. Aga täna on Poweri Facebookis selline küsimus üleval, millele vastatakse ilmselt kahe täiesti erineva äärmusega. Ja nimelt, tahame siis teada, et kas sulle meeldib vürtsikas toit. Mina ise käin vähemalt 2 meetri kauguselt vürtsikas toidust mööda. Aga ma teen, et neid, kes seda väga armastavad, on ikka väga palju. Ja muide, nendele viimastele on ka häid uudiseid, sest teadlased Harvardist on leidnud, et inimesed, kes söövad vürtsikalt peaaegu iga päev, elavad keskmiselt kauem kui need, kes väljavad tulist toitu. Nii et see vürtsikas toit ei ole mitte ainult maitsev, vaid tegelikult ka omamoodi eluaastate pikendaja. Ja täna õhtul ilmselt selgub ka Poweri Facebookis, kui palju neid vürtside armastajaid on. Rohkem või vähem. Ja sinu arvamus on ka väga oluline.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti. Ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimes Saksamaalt Obo. Hallo! Kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
11: Uus hooaeg, uued kardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

favoriisin endiselt Nasta muusika. See siin oli Kordo ja Raini ja Sonneveldi. Suvine banger, Loka Loka. Aga kuna kell on nüüd märkamatult juba üle poole ühe liikunud, siis tähendab, et aeg on ka pilkajast tagasi heita. Ja 2001. aasta mai keskel oli maailmas korraga päris mitu suurt asja toimumas. Nimelt hoidis Billboardi edetabeli tippu sellel ajal 7 nädalat järjest üks ainuke lugu. Ja see oli Janet Jacksoni All For You, mis oma olemuselt oli selline disco ja R&B mõnus segu, mida keegi tollel hetkel oodata ei osanud ja ilmselt see stiil läks kohe hetkega lendu ka. Aga samal ajal käis muusikamaailmas kui üks väga suur lahing, mis muidugi lõppes suure pauguga. Kindlasti tuleb nii mõnelegi meelde kunagine muusikapiraatluse platform nimega Napster, kus siis 60 miljonit kasutajat üle kogu maailma said alla laadida ükskõik millist lugu ja täiesti tasuta. Vot see asi pandigi karmi kohtu otsusega just 2001. aasta kevadel kinni. Aga see idee, et muusika peaks interneti kaudu kergesti kätte saada olema, see jäi ellu. Ja lõpuks ongi see meid tänasesse päeva toonud, kus Spotify, Apple Music, Tidal ja paljud teised platformid seda teenust väga mugavalt pakuvad. Nii et veerand sajandiga on elu tegelikult päris palju lihtsamaks läinud, vähemalt muusika tarbimise osas. Aga see 25 aasta vanune Janet Jacksoni legelugu All For You kõlab küll, nagu oleks alles siljuti valmis saanud. Siin see ongi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hello.
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
3: Kuule
4: Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
3: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.
5: You are listening to Miles Smith, Stargazing.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
8: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
9: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
10: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
11: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
12: If you're all in, we're all in.
11: Hallala. Kinodes 15. maist.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
16: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales Hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
17: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Ilmateate toob teieni DF Pank.
7: Täna öösel on mandril taevas selge ja sadu ei tule, aga saartel ja läänerannikul on pilvisem ning kohati võib ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur jääb pimedal ajal 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm peamiselt vähesõja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse kuni 21 graadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt mõnel pool veidi vihma sadada.
5: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
2: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
20: We're back to the music, back to the hits.

0: Power and Angel sinu kõrval .
1: jaa .
0: Non-stop muusika mängib kaasa ajaga edasi . kell saab mõne minuti pärast veerand kaks . mina olen Andres Eljaste ja soovin sulle veel kord hoogsat neljapäeva pärast lõuna jätku . aga elektroonilise tantsumuusika maailmas on ka täna üks väga eriline päev . nimelt tähistab oma 30. juubelit mees , kelle lugusid on Power läbi aastate ikka väga-väga palju mänginud . ja jutt käib muidugi Hollandi superstaar DJ-st ja produtsendist Martin Garrixist , kes on tegelikult üks erilisemaid lugusid kogu EDM maailmas , sest ta sai ju esmakordselt maailma number üks DJ-ks 17-aastasena , mis teeb temast noorima inimese , kes seda tiitlit on kandnud . ja ise on ta veel öelnud , et väiksena vaatas ta televiisorist , kuidas Tiesto Ateena olümpia avatseremoonial esines ja otsustas siis 8-aastasena , et tema tahab ka täpselt sedasama asja teha . mis on ka jälle ülihea näide sellest , et kui sa ikka midagi väga-väga tahad , siis lähevad ka unistused täide . nii et Martin Garrixile lähevad Poweri stuudiost ka head soovid teele . siin ta ongi koos Afrojacki ja David Keraga .

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Nemad on profid , kes varastatud miljardid tagasi toovad . Guy Ritchie märulipõnevik . Hall ala . kinodes 15. maist .
4: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee .
5: on Office on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
6: reisi Helsingi kevadrütmidesse . broneeri vikingline.ee .
7: aku- ja elektritööriistad , mõõteseadmed , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
8: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengieine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Max ja Moritz seahakkliha , 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: tere , mina olen Aliev Ström . minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus . see on elektrimees Saksamaalt , Obo . halloo , kui õues käib välkkokk pauk , siis Obo Petermann aitab . sa ei pea enam pauku kartma . tule tutvu Obo maandus- ja piksekaitsetoodetega Esvika kauplustes üle Eesti . valides Obo Saksa kvaliteedi , on nii blits und überspannung kindlalt kontrolli all . Esvika.ee , must miljon elektrivärki .
10: sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50% . tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .

0: superhinnad Viikendis . Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
1: Viikend.ee , Eesti parim valik .
2: Rimis on tervisereede . Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt . aktiveeri kupong terminalis , äpis või rimi.ee .
1: Eestis toodetud pehme mööbel . Rave mööblikauplustest leiad diivanid , diivanvoodid , tugitoolid ja voodid , mis on loodud kestma . tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

Pauliga oled endiselt non-stop muusikalainel . juba hetke pärast läheb Haveni I Run käima . aga homme õhtul jookseme oma kuulajatega üheskoos juba kinno , sest siin on teie üks IMAX-is linastub uus märulifilm , mille on teinud ei keegi muu kui Guy Ritchie , kelle väga eriline stiil on ka üks peamisi põhjuseid , miks värsket kassaheiti nimega Hall ala vaatama minna . Pauli Facebookis jagame juba täna ka 10 pääset välja hommikul Cinemantee 1 IMAXis toimuvale esilinastusele . nii et kes tahab oma nädalavahetuse algust ikkagi korraliku mürtsuga alustada , siis tagides Pauli Facebookis oma parima sõbra nime ära Cinemani kinomängu postituse kommentaaridesse , võib peagi end võitjate listist avastada . ainult paar tundi ongi jäänud loosimiseni ja sõidame saate ajal , hõikame ka nimed välja

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Hallo.
4: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
3: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
3: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
4: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
4: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
3: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
4: Siis tee endale.
5: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
9: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
10: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
11: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
12: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
13: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
14: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
15: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õppi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
16: Ilmateate toob teieni DF Pank.
17: Eeloleval ööl on mandril ilm täiesti selge ja kuiv, aga lääne pool ja saartel liigub pilvi ning mõnel pool peab arvestama kohatise hoovihmaga. Öine temperatuur jääb 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne pool viskab muidugi veel kohati vihma, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 21 graadi.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
8: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
9: If you're all in, we're all in.
8: Hallala. Kinodes 15. maist.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsaasjade ehk kautšode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sellel reedel.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei noh, kanepis ilu ja lille.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatus? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee. Eesti parim valik.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
13: Ilmateate toob teieni DF Pank.
14: Täna öösel on mandril taevas selge ja sadu ei tule, aga saartel ja läänerannikul on pilvisem ning kohati võib ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur jääb pimedal ajal 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm peamiselt vähe sõja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse kuni 21 graadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt mõnel pool veidi vihma sadada.
15: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
16: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
17: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
18: Let's go! All the hits.
19: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: Power kütab non-stop muusikaga aina edasi, siin oli Cheat Codes'i versioon vanast teast Stereo Love'ist. Juba hetke pärast läheb muidugi tempo veelgi kiiremaks. Kassa Ray ja D-Block Europe'i Prada läheb kohe käima. Aga enne kui see beat siin tiksuma hakkab, räägin millestki, mis on võibolla veelgi rajuma. Nimelt käib Poweri Facebookis praegu Cinamoni kinomäng, kus me siis loosime tervelt 10 piletit uue Meroli filmi Hall ala Poweri esilinastuse välja. See film on eriti neile mõeldud, kes on võibolla sellistest aeglastest ja pehmetest draamadest ära tüdinenud ja tahavad ikkagi korraliku actionit kinos kogeda. Power Hit Radio Facebooki lehele minnes ja otsides kinomängu postituse üles, tuleb seal märkida lihtsalt kommentaarides see kõige õigem sõber, kellega koos siis saab actionit vaatama juba homme minna. Ja õnnelikud võitjad, need selgitame välja juba mõne tunni pärast.
1: Power Hit Radio Estonia.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
3: Swedish House Mafia.
4: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
9: If you're all in, we're all in.
8: Hallala. Kinodes 15. maist.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
16: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
17: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
18: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

102,1 megahertsi on Poweri kodu otsa loomulikult siinsamas Tallinnas, kus muidugi käib päris tihti ka väga tähtsaid külalisi. Ning äsja kõlanud Swedish House Mafia kohta saab seda ka varsti öelda, sest nad on ju õige pea laulu väljakul, kus nad on siis lubanud kolmekesi ühe väga-väga võimsa show korraldada. Aga enne kui Swedish House Mafia siia Tallinna jõuab, läheb tegelikult täna üks päris korralik mäng käima. Täpselt kella neljast, ehk siis vähem kui poole tunni pärast startib Sõidame saade ja sealt saabki alguseks eriti magus fännigraami jaht. Ja sellel nädalal on meil Harry Stylesi merchi jagamise hoog peal, nii et kui sa tahad juba homme reedel suurde finaali välja jõuda, siis pead täna kella neljast eriti tähelepanelik olema. Ja ülesandeks on siis helistada meile siia Poweri studiosse õigele hetkel, kus tuleb ära arvata kolm Harry Stylesi loo pealkirja. Ja kes siis nendega täppi paneb, ongi sammu võrra lähendamal sellele eksklusiivse merchi hunniku võidule, sest reedel selline auhinapakett loosi lähebki. Praegu on aga topiku kord siin Poweris särada.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
5: Kaup 24 on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
6: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
7: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
8: Ilmateate toob teieni DF Pank.
9: Eeloleval ööl on mandril ilm täiesti selge ja kuiv, aga lääne pool ja saartel liigub pilvi ning mõnel pool peab arvestama kohatise hoovihmaga. Öine temperatuur jääb 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne pool viskab muidugi veel kohati vihma, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 21 graadi.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Jou-jou.
1: Tere. Meil on siin kell saanud 4 vahepeal ja rõõm on sulle teada anda, et järjekordne sõit nüüd algab.
0: Turvavöö on kinni pandud, võtmed on juba pistetud sellesse, mis tuli, vaata, täna autodel ei ole enam seda auku, kuhu võtmeid pista.
1: Praegu vist
0: on see... Süütelukkulise vanasti. Nüüd on nupuk. Nüüd on enamasti ja nupuga käivitamine. Aga need ikka tuli meelde. Süütelukku oleme ja kõvemad mehed omal ajal pistsid ju süütelukku mitte võtmeid, vaid kruvikeeraja.
1: Jäid ikka ellu need inimesed?
0: Ikka jäid. Vaata filme. Mõnes filmis on ju isegi mitte kruvikeeraja, vaid tõmatakse mingid juhtmed, pannakse kokku.
1: Ma mõtlesin, et need on ainult filmis.
0: Ei, vist on päris elus ka niimoodi. No kuule, kui sa ikkagi meenutad vanakooli autosid, ega seal kruvikeeraja ainult käima läkski.
1: Mul ei ole kunagi autot olnud ja veel vähem vanakooli autot.
0: No siis on teine asi. No põhimõtteliselt, kui me tõmbame nüüd paralleeli, nagu sa eile rääkisid, et sa vaatasid Eurovisiooni kunagi kineskoop telekast, et kuidas siis kineskoop telekas omal ajal käima läks, mäletad või?
1: Alt nupust.
0: Alt nupust siis hakkas surisema, aga et käimada läheks, oliks ikka ema või isa, keegi pidi panema ikka suure paugudele pumm ülevalt.
1: Teda pidi vahepeal ellu äratama küll.
0: Ja siis tuli pilti, et ja täpselt sama lugu oli autodega, et seal nagu lüüa polnud midagi, aga kruvi keera ja siis tõmbasid käima.
1: Olid ikka ajad, Anja. Ma loodan, et sul praegu see sama auto alles ei ole.
0: Ei ole,
1: jah. Aga meil siin tegelikult ju, autot ei ole, aga meie sõike väike roosa stuudio siin mõjub küll väga mugavalt. Aga meie siin kelle 7 täna muidugi siis vaja välja loosida selle nädala viimane Merchimai
0: Harry Stylesi nädala finalist.
1: Just täpselt. Loosimine toimub homme. Meil on juba 3 finalisti selgunud eelmistel päevadel. Täna siis taas sul võimalus meile siia stuudio numbrile helistada ja stuudionumber on meil samuti täitsa olemas 622-0264 ja siis nõks enne kelle 5 võtame sinu kõnesid vastu. Harry Stylesil väga äge merch, eks ole? Tee särke seal seina kellad, seal on isegi eksklusiivne CD-plaat.
0: Ja mis on uhkesse raamatusse nii-öelda ära pandud.
1: Ja vinüülplaadi matikene on seal isegi, eks ole?
0: Ja siis on veel grocery list, selline asi, mida kasutavad väga paljud inimesed, nagu tuleb välja. Vaata, eile me ka ju uurisime ja puurisime ja saime teada, et väga paljud meie kuulajatest veel endiselt kasutavad vanakooli lähenemist asjade kirja panemisel.
1: Et ei kasuta telefoni.
0: Just, et pastakas ja paber ja pannaksegi kirja.
1: Jah, mina seda ei tee muidugi, aga...
0: Mis teha? Sa ei saagi olla nagu teised.
1: Ei tohigi olla nagu teised, peab erinema.
0: Just, 8+ miljardit erinevat indiviidi meil maa peal ju ringi kõnnib. Aga... Täna on meil ju lisaks eelpool mainitule ka päeva küsimus.
1: Sellest räägime ka õige pea. Täna muidugi vaatame ka Instagrami, milline kuulsus seal meil täna ette jääb.
0: Jah, ja täna tasub meie Facebookil ka pingsalt silma peal hoida nendel inimestel, kes tahavad homme kinno minna.
1: Jaa, me loosime välja filmile Hall ala, siis 5x2 pääset.
0: 5x2 pääset, see on ikka giga kogus.
1: 10.
0: See on peaaegu terve rida.
1: Jah, olenevalt kinost, aga see Cinnamon kino on nii suur seal.
0: Just.
1: Võib-olla seal ongi... isegi pool rida.
0: Jaa, aga ikkagi mõtla, sa saad istuda poweri reas.
1: Jah.
0: See on nagu tõeline VIP.
1: Tõeline VIP, tasuta piletitega.
0: Isegi Rooma paast ei saa seal filmi vaadata.
1: Jääb raha isegi üle, et popcorni osta. Need on muidu nii kallid need piletid.
0: Jah.
1: Eks ole. Jaa, meie loosime siis... kinno ka homseks pileteid, aga eelkõige fookuses muidugi siis Harry Stylesi Merchimai nädal ja juba siin natukene alla tunni aega, et valmistuda. Enne 5 siis ootame, et sa helistaksid meile. Nii, ja Somber praegu sulle laulab. See on Undressed.
2: Jo, me oleme klišerike, Max. Jo, me oleme tõesti klišerike, Max. Ja sa sõidad poweriga.
3: Sa sõidad poweriga.
4: Hey, my name is Somber, and this is my song, Undressed.

0: tere sulle, hea kuulaja. Meil siin nüüd sulle esitada üks küsimus. See ka Facebookis üleval. Kas sulle meeldib vürtsikas toit?
1: Õigemini see küsimus on juba esitatud ja sellele küsimusele on ka vastatud. Ja nende vastusteni me jõuame ka loetud minutite pärast. Nii et me ootame sinu arvamust, kes sa ei ole veel vastanud. No, neid vabandusi sa võid otsima jääda. Aga tegelikult siin ei ole mingit vabandust. Miks sa ei ole vastanud? Küsime kohe otse välja. Põmm! No, ma usun tegelikult, et noh, kui sa roolis oled, siis tõesti ära praegu trükkini siin midagi ega tekita lihtsalt ohtlikke olukordi. Aga jah, millist toitu eelistad sina? Kas siis vürtsikat või mitte vürtsikat? Jüri?
0: Mis selle vürtsika vastand on? Mis see sõna on?
1: Mahe. Malbe.
0: Malb. Igav.
1: Ma ei ütleks, et igav. Vaata, mõni vürtsikas toit võib olla igav sellepärast, et kui ta on ikka väga vürtsikas, siis
0: maitset ei tunne.
1: Muud maitset ei tunne, jah, täpselt.
0: Mina eile tellisin mingisugust vürtsikat asja endale ja vaata, ma ei armastav nüüd liig vürtsi ka. Et, mulle meeldib selline mõnus, mis paneb mind õhetama niimoodi vaikselt ja vahepeal sa ei tea ka, mis see sulle ette juhtub, et ühes kohas see üks tärn tähendab ühte asja, siis teises kohas tähendab see üks tärn kolme tärni ja ühesõnaga seda on raske vahepeal nagu arvutada välja, aga ma pigem ikkagi mulle meeldib kartul ja vorstikaste, mis ei ole väga vürtsikas. Ma olen sükke nagu ikka kohalik.
1: Lihtne kohalik, täitsa oma poiss.
0: Maa toit ikka.
1: Just, oma jope. No tead, selle vürtsika toiduga on tõesti, nagu me juba rääkisime, et mõni on ikka nii vürtsikas, et ei ole nagu seda päris maitset tunda ja mõni on juba nii vürtsikas, et on lausa kaks korda vürtsikas.
0: No sa eile ütlesid, et sa hummust ei söö, hummus küll vürtsikas ei ole, aga kas sa vürtsikat toitu armastad muidu?
1: Ma ka eelistan ikkagi maitse küllast toitu. Et kui on kerge vürts ees, siis on väga tore, kui on ikka liiga jõhker vürts, no ma olen proovinud, ma olen enda peal katseid teinud, need katsed on jõudnud ka tegelikult telesse maitserännaku saates, kus me siis Eestis kasvatatud pipardest tehtud kastmeid testisime enda peal. Ja seal siis talis, pipratalis või chillitalis, nagu ta lühid nimi oli, et tema siis tõesti andis testida kuut erinevat kastet, esimene neist oli päris hea. Oli siukse mõnusa lõhna ja mekiga. Teine oli juba natukene siuke teravam. Kolmas oli juba päris korralik ja noh, see viimane kõigem kastes oli juba ainuüksi nuusutamist juba võtsin hinge kinni. Ja noh, ma ikkagi julgesin kaks tilka seda kastet panna kanatiivale ja hakkasin sööma seda tiiba ja siis samal ajal midagi ma tahtsin öelda ja igatahes ma mõtlesin, et ma lämbun ära.
0: Silma ka sügasid selle näpuga?
1: Ei, tead.
0: See oleks eriti pullald.
1: No, silm sügada või siis teine variant on veel midagi teha selle käega, no, mida oled chillid lõikanud, jah. Et miks muidu Mehiko mehed käivad vetsus ka niimoodi, et istuvad, et midagi kätte ei võta.
0: Aga seal, noh, kappis on sul olemas chili helves
1: või?
0: Et igaks juhuks, kui soovid.
1: Ikka, no näed chimichurris, see ma ju hakin värsted chillid.
0: See chimichurri veel on.
1: Chimichurri, see on selline Argentiina pärane roheline kaste, mis siis sisaldab peterseli, küüslauku, chillit. Las ma nüüd meenutan, mis seal veel oli mul...
0: Koriander äkki
1: või? Koriander, väike törts võib panna, siis on hapet, siis on natukene õli ja väike törts sibulat ka.
0: Okei, vaata, ma söön küll igasuguseid asju ja käin ja rändan ringi, aga ega ma meelda küll ei jäta, mis need asjad on nimed võiksid olla.
1: No mõni asju on ka selline, et pärast ongi hea, et kui ei mäletagi, et oled seda proovinud.
0: No eile me rääkisime nendest asjadest ka, mis me siin kõik söönud oleme. Sina olid siin mingi, ma ei tea, ritsikaid või ma ei tea mida.
1: Just.
0: Mina siin...
1: Kilgi jahus tehtud patoon oli see.
0: Vaat. Mina sain üks aasta siis ikkagi kukearja. Ja see oli nagu kummikomm, ei soovita. Ja natuke nõme ka ikkagi minust seda süüa, sest et ma ei tea, see on umbes nagu vaatab rääksime, et no kui nii nunnu on, no kuidas ma saan seda süüa? No?
1: Kukkehari on sinu jaoks nunnu või?
0: Kukk on nunnu jah.
1: Kukk on nunnu siis, kui ta magab.
0: Kanad on ka nunnud tegelikult.
1: Kukk on siis nunnu, kui ta magab, aga kell 4 hommikul väike tõuseb, võt siis kukk muutub ikka täielikuks paganaks, ma ütleks.
0: Kus metsas
1: siis, kui ta kirema hakkab. No täna päeval, kuule, meil siin vahepeal oli ju see, et linna korteritesse võeti ka kanad ja muud lemmikloomad.
0: Seda ma ei ole kohanud.
1: On. Ma olen isegi näinud.
0: Sul on paperist seinad?
1: Ei, mul ei ole paperist seinad.
0: Aga sa oled majas ju muidugi, sul on naabrit. Sul on ju naabritel sul aeda küll, kus need kuked võiksid ju ringi osta.
1: Kuked käivad ja iga päev seal igast kuked käivad.
0: Sul on rebased siis või?
1: Ei, kus üles rebaseid ei ole. Me vähemalt ei ole näinud, et on. Küll aga on palju lindusid.
0: Looma ja jutud peale nüüd.
1: Mati Kaal. Äratasime siis ise, mis see Mati Kaalu endas.
0: Katimaal. Me igatahes siin rääkisime vürtsist hoopis. Ja et Facebookis küsimus üleval, kas sina sööd vürtsist toitu, anna siis teada. Saame hiljem sinu vastused ka üle vaadata. Nii et anna endast märku.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi 1 euro ja 35 senti . Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi 1 euro ja 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee , osta , müü , rendi .
3: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . piletid müügil , pileti taskus .
4: kanep .
5: mis kanep ? Jälle sa oma kanepiga .
4: ei noh , kanepis ilu ja lilled .
5: aa , kanepi aiandis . tean jah , suur kevadhooaeg kanepis ning Põlvas täiega . ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama . muide , kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
4: kanepiaiand.ee , lilled loovad ilu .
6: Nemad on profid , kes varastatud miljardid tagasi toovad . Guy Ritchie märulipõnevik .
7: If you're all in , we're all in .
6: Hall ala . kinodes 15. maist .
8: Onofis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onof.ee või küsi poest . Onof , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
9: Hola muchachos! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu! Tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.

0: sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT. Teel sinuga.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: kes selle ajul maha , no nii jah , äge laulja on ja . Nublu ja Deep City 44 siin olid , meie aga suundume Instagrami , sest et pool viis on saanud kell ja kes meil seal ette jääb täna .
1: kes nöp läheb , kes ei lähe Instagrami , mina näiteks ei saanud Instagrami sisse
0: täna . mina sain ja nöpp on siin ees ja meil siin jälle nalja nabani , sest et noh , me teame , et nöpp ikkagi suudab väga head sisu toota ja nüüd ta siin siis Euroopa päeva raames taas loonud mõned toredad klipid . Siis üks nendest , mis mulle ette jäi , taastuv energiast . Kas sina teadsid , et 88% eurooplastest tahab rohkem taastuv energiat ? Nüüd tead ?
1: Nüüd tean .
0: ja sel või
1: tähendab kes meist ei tahaks taastuv energiat , see on ju sisuliselt see , mida inimkond on ju eluaeg taga ajanud . Perpetuum mobile ehk siis igiliikur .
0: ei , mis sellest ?
1: No kui energia sul iseenesest nagu taastub , vaata , see on ju noh , kogu aeg seda võtta .
0: no eks ole , on ju , ja eelmisel aastal toodeti siis üle 47 Euroopa Liidu ja koguni 70%-st Eesti elektrist siis taastuvatest allikatest , kõige rohkem tuulest ja päikesest . Sulle see sobib ju ?
1: Tuul ja päike , need me sõbrad , kunagi oli ju see , tuul ja päike ja ka meri , need me sõbrad kolmekesi
0: mis aastal see asi välja tuli või ?
1: see oli siis , kui taastuv energia oli veel kellelgi mõttes .
0: seda ma ei küsinud . aga need klipid on tõesti hea minekuga siin palju tähelepanu saanud ja muidugi rahvale ka meeldib siin kommentaariumis ikkagi tagasiside on ääretult hea , et lepp ikka ei väsi üllatamast , öeldakse palju .
1: no selles mõttes on tõesti tubli poiss , pea nukib ja käed veel isegi jaksavad aga selle taastuvenergiaga , noh , see on ka jällegi sihuke , et kas me nüüd peaksime nüüd niimoodi ummisjalu tormama , et kõik nüüd paneme igale poole need päikesepaneelid ja värgid , et noh , tuleks ikka arvestada ka meie nagu kliimavöötme eripäradega võib-olla .
0: ma ei tea , no kui see sul katusel on näiteks see päikesepaneel , mis ta sulle ikka halba teeb , on ju ?
1: no kui ta seal näiteks põlema läheb , kui peaks mingi lühis või midagi tekkima , siis .
0: ahi ka kodus põlema minna vabalt ju .
1: Seda on lihtsam kustutada .
0: Sa ikkagi oled vastane , mul on siuke tunne .
1: ei , ma ei ole mitte vastane , ma ootan nii-öelda siis turvalisemaid lahendusi .
0: okei , ma ei ole isegi kuulnud , et need niimoodi võivad süttida nii vabalt .
1: võivad küll , võib juhtuda jah . alles hiljuti oli ju siin ka meil Tallinna lähedal üks juhus , kus siis inimene ehitas ise endale akupanga , mis ei olnud nagu võib-olla kõikidele nõuetele vastav ega midagi ja seal siis midagi juhtus ja see oli lausa pauk oli käinud kõva ja maja põles väga-väga kiiresti maha .
0: no
1: ja,
0: see on teine asi , inimene teeb ise mingisugusest
1: aga ma olen rääkinud ka tegelikult päästeteenistuse töötajatega ja nemad ütlevad , et kui nendel on väljakutse , et tulekahju näiteks elektriauto või päikesepaneel või midagi taolist , siis nende enda ohutuse mõttes , nad ütlevad , et nendel ei ole praegu vahendeid , millega seda kustutada , kuna vaata , kus on elekter , kus on tulekahju , seal on tõenäoliselt lahtised juhtmed ja seal võib olla see , et niipea kui sa vee sinna peale suunad , nii on .
0: No,
1: vesi juhib elektrit teadupärast ju .
0: elu on ohtlik .
1: elu on ohtlik .
0: ja elamine on ohtlik .
1: täpselt .
0: ja ellujäämine on ohtlik .
1: no elu ongi tegelikult nagu ütlevad teatud irrambad , et elu ongi haigus , mis levib sugulisel teel ja lõpeb surnaga .
0: sina vist ikkagi nöpib seda nagu nii-öelda soovi siin ikka kuulda ei taha võtta väga jah ?
1: ei , ma ütlen sulle veel kord , kallis sõber , et ma ootan veel selle tehnoloogiaga , et ma nagu ei torma nagu praegu üle pea kaela .
0: ja ei muidugi , ma saan aru , ma niisama tögan . no aga homme samal ajal pool viis vaatame , kes meile siin siis taas ette jääb . Tunni pärast muideks liigume ajas tagasi ja sina ikkagi võta juba telefon välja , sellepärast et varsti saad meile helistada . telefoninumber on 6220264 ja meil vaja siis viimane Harry Stylesi nädala Merchimai finalist välja selgitada . see kõik juhtub siin mõne aja pärast .

0: Mörtsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mörtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida merchi.
3: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
15: Ilmateate toob teieni BF Pank.
0: eeloleva öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab seal kandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
16: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
17: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
18: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
19: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere sulle, hea kuulaja, sõidad Poweriga, kell on varsti 5 ja nüüd ongi aeg käes, kui saad võtta telefoni endale kätte ja hakata meile siia stuudiosse helistama. Number on 622-0264, aga miks üldse sa peaksid meile helistama?
1: Sest, et meil on ju välja selgitama selle nädala viimane finalist meie merchi mängus, sest et tõepoolest on terve mai kuu jooksul käimas merchi mai ja igal nädalal üks Poweri kuulajatest, üks tõeline superstaari fänn saab endale teatud superstaari staffi. Ja sellel nädalal on oodatud kõned kõikidelt Harry Stylesi sõpradelt või fännidelt.
0: Täpselt nii, kolm lugu me siis ette mängime, kui sa liinile siia saad. Juba üks inimene meil siin proovib kätte saada meid.
1: Neid võib olla isegi rohkem, aga telefon eliseb. Me praegu veel, no kas laseme veel kutsuda tal?
0: Laseme natukene kutsuda veel. Ja meil on seal päris palju vägedat.
1: Me oleme õelad inimesed, ei ole tegelikult.
0: Ei ole muidugi. Kolm laulu mängime ette 10 sekundit aega, et ära arvata, mis looga tegemist on ja siis liigutki juba homsesse finaali, aga võtame kõne vastu. Hallo, tere!
1: No näed!
0: Ja pani ära täpselt.
1: Polnud kannatust, pole hullu midagi, võtame järgmise.
0: Helistab äkki uuesti varsti, aga hea, meil siin tõesti seda kraami on palju, mida jagada nüüd.
1: Nii.
0: Ehk näkkab. Tere!
1: Aljuu!
2: Tere!
0: No tere! Kes meil helistab?
2: Emili.
1: Emili, sa oled sellise natukene ehmunud häälega, kas sa ei olen osanud oodata, et sa pääsed liinile?
2: Ei oleks, ma olen terve nädal helistanud.
1: Terve nädal oled helistanud, aga võib-olla on asi lihtsalt selles, et sa oled valel ajal helistanud. Mis keel sa tavast helistad?
2: Ei, ma olen hiljaks saanud selle helistamise, aga nagu ette jõudnud minu.
0: Keegi jõuab ette.
1: No vaat on ikka sigudikud, on ju.
0: Harry Styles sulle meeldib ühesõnaga, jah?
2: Jah, jah.
1: Kui suur fänn oled?
2: No, sõike enam, ma ei tea, no...
1: No, siik seven, jah?
0: No tead ühesõnaga, laule tead.
2: Jah, ikka jah.
0: Loodame, et sa just neid laule tead, mida ma sulle kohe ette mängin.
1: Kus kandis sa elad, Emili?
2: Viljandis.
1: Viljandis. Kas Viljandis on lisaks sulle veel mõni Harry Stylesi fänn?
2: Ma arvan, väga ei ole.
1: Väga ei ole? Kuidas nii siis?
2: Ma ei tea.
1: Mida Viljandi noored üldse siis fännavad?
2: Eesti artist
1: oli okei.
0: Stefanit kindlasti, Stefan on sealt ka.
1: Jah, õigus, Stefan on ju, jah, Stefan on seal ju see lihaboss.
0: Aga hakkame mänguga pihta, mis me siin ikka lobiseme.
1: Loomulikult.
0: Valmis esimeseks lauluks. Siit ta tuleb.
2: Aperture.
1: Jaa, nii ta on. Olemas esimene lugu, esimene punkt on kirjas tõepoolest selle nüüd äsja välja tulnud albumi esimene hit single Aperture see oli. Väga tubli oled, arvasid ära.
0: Ja liigume kohe teise loo juurde. Siin ta on.
2: Golden.
1: Jep, on õige vastus. Jaa. Golden. Sul on kahest või kolmest kaks on arvatud. Kuidas enese tunne praegu?
2: Närvisid.
1: Ära ole närvis, kõik on hästi. Sul on jäänud ainult üks lugu ära arvata.
0: Ja selle nädala viimane lugu on sulle, Emili, ja siit ta tuleb.
2: Holy Angel. Kivi.
1: Ja kivi on õige vastus. Kivi on õige vastus. Ai, see läks napilt, aga õnneks jõudsid ennast ära parandada. Ja kivi oli tõepoolest siis kolmas lugu ning palju õnne, Emili, sa oled pääsenud finaali.
0: Homme siis me selgitame välja nelja fänniseast, kes siin meil liinile said. Mm-hmm. Kes nendest saab selle kastitäie fänninänni endale. Ole siis liinil veel natukene. Me võtame sinuga ka kohe ühendust.
1: Emili, mis oleks see, mis juhul kui homme õnn sulle naeratab, oleks esimene fänninänn, mida sa kasutusele võtaksid?
2: See vinüüli, see asi.
1: Vinüüli asi?
2: Ma olen võtta vinüüli mäng ja
1: see vinüüli. Sa kuulad vinüül muusikat.
2: Jaa.
1: Sa ei kuulagi mingit streamingut ega mingit siukest asja, vaid ikkagi?
2: Ei, Spotify ka, aga mul on nagu uus Harry plaat ka, siis oleks just äge, kui see ka...
1: Oppa!
0: Seal sees on veel üks plaat tegelikult.
1: Jah.
0: Tead, jah.
1: Seda küll vinüüli mängija peale pole mõtet panna, see lihtsalt kriibib selle ära ja heli ei tule sellest, aga sellegi poolest...
0: Ilus on.
1: Ilus on.
0: Aga palju õnne sulle, me võtame nüüd sinuga kohe ühendust ja liinile ja siis juba homme selgub, kas sina oled selle kastitäie omanik. Aitäh sulle, tšau! No jaa, väga tore. Ühesõnaga, meil on nüüd kõik finalistid selgunud ja liigume edasi saatega ega midagi. Tommy Faiki sulle nüüd mängime ja siis juba järgmise tunnises liigume ka ajas taga.

0: Frida Baueriga tere sulle , palju õnne ka veel meie viimasele finalistile , kes siis homme hakkab seal küüsi närima ja juukseid peast välja tõmbama , et kas tema on just see , kes saab endale Harry Stylesi merch'i endale .
1: jah , neli finalisti on selgunud ja homme saame teada , kes on siis selle merch'i võitja . aga see on ju üks osa meie nii-öelda igapäevasest elust . üks väga suur osa meie igapäevasest elust on ka ju igasugused tehnoloogilised lahendused ja tehnoloogilised vidinad , mis tänapäeval ujutavad minu meelest turgu ikka täielikult üle .
0: no ja mul on siin näiteks telefon , mul on siin arvuti , meil on siin ka tegelikult stuudiotelefon , meil on siin üks teine ekraan ,
1: meil on mitu arvutit
0: ekraan ees , mul on veel iPad kotis , meil on ikkagi nii palju
1: ekraane . kas sul on mingi nuti , mingi sõrmus või mingi asi ka või ?
0: ei ole , mul on täitsa tavaline .
1: sul on tavaline sõrmus . hõbesõrmus , no näed , sul küll sinna ka varsti pannakse mingi kiip sisse . aga kas seda kõike ka vaja on ? vot siin tekib küsimus ja on teadlased teinud väikese uuringu ja näiteks on ju siin spekuleeritud , et iPhone aastal 2026 sügisel tuleb uue mudeliga välja , mis on siis kokku klapitav .
0: ja see vana hea klapitelefon tuleb tagasi , aga muidugi
1: no pisut teisel kujul
0: update itud on ju , et seal vist see ekraan nagu Samsungitel vist vahepeal oli , et see ekraan siis kuidagi nagu läheb kokku on ju
1: jah , teda ja. Nagu raamat pannakse kokku .
0: ja nagu vanasti , aga lihtsalt see on ekraan .
1: jah , ja vot nüüd ongi see , et ei tea , millest see nüüd tuleneb , kas sellest , et võib-olla siiamaani need kokku klapitavad telefonid on olnud parajalt siuksed suured jurakad , kui need kokku klappida . ma olen isegi proovinud siin testinud erinevaid ja kui ta nagu lahti teha , siis ta on tegelikult päris kihvt sihuke nagu raamat on ju , tekib sul kätte , kui sa paned ta kokku siis ta on ikka päris sihuke paks klots mm-hmm. et iPhone'i puhul küll väidetakse , et ta enam nii suur klots ei tohiks olla ja tegelikult ka nüüd siin teised tootjad on suutnud nagu siis kokku klapitud kujul selle telefoni teha ikkagi piisavalt juba õhukeseks , et ta enam ei oleks nagu sihuke kärakas onju .
0: ja see vahe jäi nagu alati natukene nagu
1: ja lahti ka veel
0: jah , et ta just. Ei olnud nagu päris nagu siis ma ütlen nagu valmis
1: just, see idee . nüüd me jõuamegi nagu selleni , et kas üldse tuleb see telefon või kas üldse ongi mõtet seda teha , sest et on tehtud uuringuid ja väidetavalt ainult 18% tarbijaskonnast ütlevad , et jah , me tahaksime kokku klapitavat telefoni .
0: keeruline kuidagi , vaata tahad nagu või ootad küll , et mis see huvitav , tahaks näppida seda , aga ei tea , kas endal nagu vaja oleks , et ma saan aru küll nendel arendajatel , et kuhu me nüüd edasi saame minna , vaata on ju , et kuidas see ekraan põnevamaks teha ja mida veel siin sooritada , et ikkagi inimesed ostaksid ja jääksid ostma Apple'i tooteid , vaata on ju , kõike on vaja teha , ma ei tea .
1: no vot , aga teistpidi nagu see maailm ongi juba ükskord niimoodi tehtud , et alati on mingisugune seltskond inimesi , kes arvavad , et tahetakse ja siis nad ilgelt mõtlevad ja arendavad kõiki neid asju ja kas siis ülejäänud maailm nagu seda päriselt tahab või mitte , seda tegelikult näitab kõigest aeg . täpselt nagu ka tänapäeva autodega tegelikult , et ka nemad on ju siuksed , et jälgivad põhimõtteliselt kõike sinu kohta , eriti need kõige uuemad ja kõige moodsamad autod , nad isegi jagavad seda infot , et kui palju sa kaaluda võiksid , kuidas sa roolis ennast tunned , kas sa naeratad või sa pigem ei naerata ja nii edasi ja vastavalt sellele siis kogu see andmestik kogutakse kokku väidetavalt ja kuskil on mingisugune andmebaas , mida näiteks kindlustusfirmad hea meelega uurivad , vaatavad , et vastavalt sellele siis
0: müüvad selle info maha ja
1: kindlustusfirmad ostavad seda infot väidetavalt , et selleks , et siis teha personaalsemaid hinnapakkumisi sulle . et kui sa näiteks oled selline kurja stiiliga sõitja , näiteks rohkem vajutad gaasi , kõik see info kuskil talletub , on ju , siis öeldakse , et vot sina nagu sõidad niimoodi , et sa võid saada tõenäolisemalt sattuda avariisse ja et teeme sulle siis siukse hinnapakkumise , aga see kõik on spekulatsioonid päriselt näitab alles sügis , kas tuleb see kokku klapitav telefon või mitte ja kui paljud inimesed seda osta tahavad .
0: no võib-olla me sööme oma sõnu siin sügisel , saame näppida seda ja vaadata ja siis me kohe mõistame , et oi , vot seda on mul vaja , on mul vaja ja siis aasta pärast on kõigil need telefonid .
1: no vaata , see ongi see , mis teeb meist inimesed , et me praegu nii-öelda näeme , me praegu kujutame endale ette , me oleme näinud mingeid abstraktseid pilte asju , aga kõik ülejäänud meie mitte maitse meile telefonis on küll võib-olla närima ei hakka , aga näiteks meie muud meeled , et kuidas ta käes istub , milline ta on ju , kuidas ta lõhnab , kõik need asjad annavad
0: no, uued asjad väärtus. Lõhnavad alati väga hästi , need uued telefonid avavad selle pakendi aga ma seda küll ei tahaks , et see vidin nagu see auto , millest rääkisid , hakkab mulle ütlema , et kas ma pean trenni tegema või ma ei pea trenni tegema , mida ma sööma pean ja
1: ei, ta
0: annab mulle veel mingit psühholoogilist nõu ka veel peale kauba.
1: Ei ta otseselt ei anna , ta lihtsalt kogub sinu kohta võimalikult palju infot ja siis see info .
0: Ma ei taha , et ta kogub minu
1: no,
0: kohta .
1: No aga siis sõidagi vanakooli autoga .
0: ma ei sõida üldse autoga .
1: sõida jalgrattaga , sõida bussiga . no ja. Bussis on ka kaamerad püsti .
0: ja sina sõida ka , me oleme siin kella 7-ni .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab. Karglas parandab.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 €. Venus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 €. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
14: Suured säästud! Riimis on tudis piip! Broileri rinnafile Riimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15-16 mai, osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Riimi, tark valik!
15: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
18: Swedish House Mafia.

0: Eile oli veel midagi, ma ei tea, see, seda ei mäleta, aga täna, nii, täna andis välja selline poistebänd. Kas sa tead sellist poistebändi nagu NSYNC?
1: Kes siis ei teaks, see on see bänd, millest sai alguse tegelikult ka Justin Timberlake'i tähelend.
0: Jaa, kõige kuulsam liige siis praegu vähemalt
1: on. Kõige pullim ongi see, et ega neid teisi väga ei mäletagi.
0: Kes
1: seal olla võisid? Ma Backstreet Boys'i omasid võibolla veel tuletaks meelde, kui hakkaks nagu punnitama, aga võtta...
0: Ära punnita, kes teab, mis siis juhtub veel. Aga täna 25 aastat tagasi tuli välja sõike lugu neil NSYNC'il nagu pop. Ainja. Aga kui ma ikka mingid laule nagu tean enda repertuaaris, siis seda ma küll ei tea, ma pean tunnistama, aga see ei
1: jõudnud, Eestisse vist nii suure hitina kui need ülend laulud.
0: Mäletad nullindate algust 90. Lõppu, kas sa ju ikkagi mängisid plaate siis juba?
1: Ja ikka.
0: No, kas NSYNC jäi sinna kuhugi ette sulle?
1: NSYNC sa ikka mängitud, aga seda lugu mitte väga. See oli Liiga Ameerika.
0: Liiga Ameerika
1: või? Liiga Ameerika meie jaoks, jah. Meil, vaata, Eesti inimene tegelikult ikka päris kõike ei võta nii lihtsalt omaks, mis tuleb sealt teiselt poolt suurt lompi. Et mingisugused asjad lähevad nagu heaks ja mingisugused asjad on võibolla andatud ka liiga. Noh, nagu öeldaksegi, et Liiga Ameerika.
0: Mingi valiku peab tegema, on ju ikkagi Eesti rahvas. Ja seda infi on nii palju, laule on nii palju, et ega kõik ei peagi ju sisse sööma. Jep. Aga tõesti, sul on õigus, jah, et Justin Timberlake muidugi on kõige kuulsam liige hetkel siis sellest pundist vähemalt küll. Kas mäletad ka seda keemilist lokki, mis tal ikkagi peas oli?
1: Mm-hmm.
0: Tol ajal, jah.
1: Ta
0: oli Britney Spearsiga koos vist ka ühel hetkel seal nullindate alguses.
1: Vist oli isegi korraks oli, jah.
0: Ja.
1: No, tal neid ilusid pruut oli koma jagolnud ja ega tal praegugi see tema daam, kes ei ole küll väga õnnelik temaga hetkel.
0: Miks ja kes see daam on? Mina ei teagi.
1: Kas ta mitte ei ela siiamaani veel, kas tema abikasalaus ei ole veel siiamaani Jessica Biel?
0: Ah, vist oli küll, jah.
1: Just, no, ja no, Justin Timberlake. Ja Justin Timberlake viimase aja nagu siuksed apsakad on tekitanud ikkagi natukene paha meelt prouas.
0: Ta vist oli kergelt joobes, kui siis politsei tema vahele võttis, eks ole, autoroolis.
1: Juhtus selline lugu, jah.
0: Ja käisin teda vaatamas. Tallinnas sina oled ju kohtunud temaga. Kaugelt.
1: Noh, mis ta ikka nii väga kaugelt, mingisugune 10-15 meetrit või?
0: Jah. Ja aga see oli ju eelmine aasta väes, siis kui
1: see oli enne Tallinna kontserti, jah. Aga ega siis kus üles ei tulnud nagu selle peale, et võiks ju, nagu niimoodi, et wow, et ongi nagu päriselt. Noh, lihtsalt kõndis mööda ja siis pärast ilema vaatasin pilti pealt, et pagan.
0: Ja kes ei tea, mis juhtus, siis nad mängisid golfi koos.
1: Meie golfi klubis mängis, jah.
0: Ja, oota, mis klubis oli siis?
1: Ja lähtme golfi klubi.
0: Ja, võt, väike promoga.
1: Ja, tulge meile küll.
0: 25 aastat tagasi siis, no me muidugi rääksime Justinist siin praegu, aga ei, NSYNC andis välja see üks loo nagu pop.

0: tere sulle , sõidad Poweriga . Erki , rändame nüüd ajas tagasi .
1: rändame ajas tagasi .
0: ja 25 aastat , kui eile ja ei , see oli üleeile , kui Eesti võitis Eurovisiooni 25 aastat tagasi .

0: Mai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerhit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
7: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
12: If you're all in, we're all in.
11: Hallala. Kinodes 15. maist.
13: Hallo.
14: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
13: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
13: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
14: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
14: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
13: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
14: No siis tee endale.
15: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
16: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
17: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
18: Tere hommikust, härra!
17: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
19: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
20: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
21: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
22: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
24: Ilmateate toob teieni BF Pank.
0: eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab seal kandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
1: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
2: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
18: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
24: Let's go! All the hits.
25: Yeah, yeah.
24: Turn it up.
25: Power Hit Radio.

0: enne veel, kui kell 6 saab, siin jõuame sind kinno meelitada ehk. Jah, Pri Pääsmetega meil siin Facebookis loos varsti lukku minemas. Just sina oled veel puudu sellest nimekirjast sealt, nii et mina anna siis endast märku sellega, et paned oma nime loosiratasse.
1: Ja lisad sinna veel ka, või siis õigemini tägid oma sõbra, kellega koos lähed kinno.
0: Täpselt nii.
1: Mis ongi. Ja kino, millest me räägime, on film, mis juba homme linastub ja tegemist on siis sellise märuliga, mis on kindlasti ka naljakas, sest et Guy Ritchie on selle lavastanud. Kindlasti on seal väga palju efektseid kaadreid, seal on ka juba ainuüksi näitlejad, sellised, kelle pärast väga paljud inimesed lähevad kinno ja on nõus vaatama isegi, kui pannakse pausile. Lihtsalt vaatavad, et ooo, kui ilusad näitlejad need on, sest et seal mängib ju meil Eiza Gonzalez.
0: Seal mängib Jake Gyllenhaal ja Henry Cavill.
1: No täpselt, oh, sellised, millised kompud.
0: Ja võt, see kõik juba homme, siis Cinnamon Day 1 IMAX kinos.
1: Filmi nimeks on Hall Lala, kus siis räägitakse agentidest, kes on nii kõvad mehed, et toovad varastatud miljardid tagasi.
0: Homme see seans toimub, jõuad veel enda nime loosiratesse panna, kommenteeri siis selle loosipostituse alla, kellega koos kinno läheksid ja võibki homme juba olla siis kahe Pri Pääsme omanik, kokku loosime välja neid tasuta pääsmeid 10.

0: sõidad Poweriga meie siin Erki Sarapuuga see nädal ja seitsmeni täna siin, homme muidugi uue muusika reede juba, ja. Siis samuti see sama tandem siin Karine hetkel üle piiri. Saksamaal on ta hetkel
1: Karine läks üle piiri. Ületas kõik võimalikud piirid.
0: Saksamaale. See on, viisat ei ole, ei muidugi ei ole sinna viisat vaja. Ja. Mul, ma ei tea, mida ma siin ajan. Ma pole ammu reisinud, no issed, jumala, anna andeks.
1: Selle küsimuse peale sulle kindlasti on vaja viisat sinna.
0: Mul pole hästi sinna praegu.
1: Jaa, aga rääkides piiride ületamises, siis üks päris kurioosne uudis tuleb meil siin samast Narvast, ehk siis Eesti-Vene piirilt, kus siis teadupärast viimasel ajal väga suurt liiklust ei toimu, on päris palju ka erinevaid piiranguid seal ja näiteks ei tohi Venemale valuutat viia ega midagi taolist. Ja sattus olema siis seal piiril üks natukene vanemat sorti härrasmees, kes deklareeris, ütles, et tal on kaasas $1000. Aga võt, esiteks ei tea, kuidas tulid piirivalvurid sellele, et kontrollida veel nagu teda, et kuidas see läbi otsimine käis, aga mehelt leiti lisaks eelpool mainitule deklareeritud $1000 veel 5000 eurot sularaha. Ja see raha oli tal peidetud, mis arvad kuhu?
0: Ma ei tea, auto sisse kuhugi või?
1: Ei, ta oli jalgsi, auto käis üldse selle piiri praegu, jah, seal on ainult jalgsi. Sorry.
0: No ma ei tea, kuhugi see paruka alla äkki või?
1: Ei, see ei olnud paruka alla, aga see raha oli peidetud tal tema mähkmetesse.
0: Mähkmetesse, jah? Just. Oi, see võis punnis olla 5000 eurot või? Jeerum küll.
1: No jah, vaata kui
0: no siis muidugi märkab, kui sa niimoodi paned endale püksi 5000 eurot.
1: Noored mehed panevad, jah, sokivad kuskile, et midagi oleks punnis. Vanamees oli siuke raha.
0: Ja vanamees suure tagumikuga läheb sinna.
1: No võtta ei tea, kuhu see oli pandud. Ja kuidas üldse selle peale tuli, et aga jah, et väitis siis ära, et ta pidi selle raha viima Peterburi, et maksta ära mingisugune vana võlg. Aga jah, et ei õnnestunud tal see asi ja kuivõrd tal oli ikkagi kaks kodakondsust, nii Soome kui ka Venema oma, siis
0: see on Eestis tegi siis?
1: Ei, nad läbi Eesti ei reisis ju.
0: No mis Soomest ei lähe?
1: Soomest on piir kinni pandud Karjalast. Täitsa kinni pidi
0: olema. Täitsa kinni, okay.
1: Või siis on, ma ei tea, või siis Soome piirivalvurid ei ole nii pehmete kätega, kui läbi otsimist hakkavad tegema. Ma ei tea, ma ei kujuta ette. No kujutad see ette, et esiteks, no tõesti, kuidas tulevad mehed selle peale, et hakata läbi otsima ja pistavad, no kuidas see käis, kas pisteti käsi siis sinna mähkmetesse?
0: Võtab üksid alla. Sul on liiga lai puus ja tagumik. No, kõik tundub nii ebaloomulik.
1: No jaa, aga vaata seal, noh, see mähkmed võivad ju suureks minna ka ju noh, teatud teistel põhjustel on ju.
0: Jah, et kas tal üldse, et kus nad teasid, et tal üldse mähkmed on?
1: Ei no, tõenäoliselt ikkagi paluti püksid jalast ära võtta.
0: Jah.
1: Ja siis vaadati, no, et mähkmed olid paisunud.
0: Ja kuhu sina siis paneksid, kui mitte mähkmete sisse? No, ma oleksin kohe pannud, ma oleksin kohe seal täpselt sama asja teinud, kui oleks pidanud.
1: Et ei tea, kas tegemist oli siis sõna otseses mõttes nii-öelda dirty cashiga või?
0: See on väga dirty cash, jah. Seda raha on vaja pesta pärast.
1: Väga räpane raha. Ja asi tipneski siis sellega, et ta ei saanud ei Venemale ja ei pandud teda ka kinni õnneks. Vaid sai 1200 eurot trahvi ja saadeti tagasi piiri pealt. Ehk siis selline äppardunud raha smuugeldamise operatsioon.
0: Natukene kahju ka, et seda võlga nüüd ei saanud siis tagasi maksta. Ikka tahad, et inimesed hoiaksid oma raha asjad korras ju.
1: Seda nüüd küll, jah.
0: Jah, see väga, ei no väga tore lugu, ja ei tea, mis sellest meest saanud on, ehk läks Soome tagasi.
1: Läks Soome tagasi.
0: Jah.
1: 1200 euro võrra vaesemana.
0: No jah, vaat, kuidas ikkagi mähkmeid saab kasutada. Mm-hmm. Väga tore.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Tudis Primis. Sinu beebile või lapsele. Üks mähkmed Hagis, 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
6: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Tervist.
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööblikauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und über Spannung kindlalt kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Pocahita Perú. Salud.
1: New music. I love new music.

0: on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh,
3: jaa!
2: Yeah. Yeah. Ei mulle meeldi!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23:33.
2: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. Bailav 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
8: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
9: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
10: No tere! 15. mail Tartus, klubis Illusioon.
11: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: piletid tiketeris.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
2: Ilmateate toob teieni DF Pank.
3: Eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab sealkandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
6: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: kuuled Powerit ja meie sõit , Erki , saabki nüüd tänaseks läbi , neljapäev .
1: et põhimõtteliselt võib siin öelda , et kallid reisijad , me oleme jõudnud kohale , viimane peatus , nii et kui te olete mingisugusel põhjusel jäänud siia istmete peale istuma , siis paraku peate lahkuma .
0: jah , aga võite
1: tegelikult ei pea lahkuma .
0: ei pea , sagedus võib samaks jääda , meie homme siin kell kolm tagasi , siis on oodata siia ka külalisi . ja võib-olla mitte nii tuntuid nägusid sinu jaoks , tutvustame sulle võib-olla kedagi uut .
1: jah , aga ma võin juba etteruttavalt öelda , et tegemist on põneva külalisega , olen kuulnud , mis põhjusel ta siia tuleb ja lisaks temale tegelikult ka teiste muusikute uut muusikat tasub oodata homme .
0: täpselt nii , nii et homme kella kolmest siis ole samuti Poweri lainel meie ütleme sulle aitäh ja nägemist , ilusat neljapäeva õhtut ja tee siis juba see juustuvaagen valmis vaikselt , Eurovisioon ju ka täna .
1: täna on ju teine poolfinaal ja õigus .
0: Nii et homme saame siis sellest ka rääkida ja muljetada . tšau !
1: teeme nii !
2: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt.
3: Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee.
4: Ai, kui soodne!
5: Hallo?
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
6: No siis tee endale!
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
10: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: pileti Ticketeris.
1: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtrad ja haldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i. You are listening to

0: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: No tere! 15. mail Tartus, klubis Illusioon.

0: piletid Ticketeris.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moorits, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
4: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9.99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2.99. Rimi, tark valik.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Ilmateate toob teieni BF Pank.
8: Eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab sealkandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: No tere! 15. mail Tartus, Klubis Illusioon.
4: Küber

0: Ticketeris.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Eestis mürtsikuu .
1: Kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . Nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid .
0: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu . täna õhtul TV3-s .
1: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee , parima hinnaga aiamaterjali Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
2: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee
3: Eestis toodetud pehme mööbel . Rave mööblikauplustest leiad diivanid , diivanvoodid , tugitoolid ja voodid , mis on loodud kestma . tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas , Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
4: No tere! 15. mail Tartus klubis Illusioon .
5: Küberrünnak ja Karmo Live .

0: tervist.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Ilmateate toob teieni PF Pank.
3: Eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab sealkandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
6: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
4: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!

0: pead .
1: Mäletad seda aega , kui see välja tuli ?
2: ei , mind ei olnud sündinud .
1: jaa , seda ma arvasingi .
3: sul polnud aimugi ja mis siis , nahk , keda poleks oodanud , kõik on siin , atmosfäär hubane , mu pilve piir , mu päikse kiira , BCD-vitamiin , tänu loojale .
4: kama kaks , kui meil vihma kalla langeb .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: No tere, 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: selget verist.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: No tere! 15. mail Tartus, klubis Illusioon.
6: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: piletid Ticketeris.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Ilmateate toob teieni DF Pank.
3: Eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab sealkandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
6: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerit Radio

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab seal kandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 kraadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 sooja kraadini.
2: The hits.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: on Powered Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powered Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powered Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powered ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swinger.ee.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Yeah.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Svingerite.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
2: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
3: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
2: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
3: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
2: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swinger.

0: on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

kus tuled ja räägi, kas liigud siin tihti. Ta sul kodus on hästi ja seal pole midagi pistmust. Järgmisel korral, kui tuled, ma